0: Pause.
1: Allô, Anto. Salut tout le monde.
2: Ща будет круто, бля! Ща будет круто!